شلابه تا کنه بی خالب آن اون تن مرکوز شنگن تا جو که چیشی تلی تیب تر رکره تا دی رو شخالی تن عمید کوبان رنخ وان خال که سیلاز رنخ تا سیلخ منونل نرونه کت بخوب سا دی 77 95 60